wo lo si ile iwosan mo debe mo ri on to nsele nbe ori siri si aisan lotu mosi awon eyan ja soroso awon eyan to sinu orun lotu sinu ojo nitori pe won fe si ayewo won fe si test eni ka lo mo olorun ma je ki bi o kan wa gbogbo eni wa ni ipo idudu laisan mo so ni oruko baba omo mi mo ki oni segun nla ko gbe yin dede tori pe aisan te won yen ki se nkan to dara rara ipele ti o ye ki eyan o de laye oni ipele aisan to ra laisan ko ni inu meji to le mo ro ju pe bi ara n se fe da lo be ba gbe business lo sodo alaisan ko le wo se kan be ba kowo lo sodo eni tara ri oya owo yi yo dabi igbere loju re nitori pe ko si alaafia olorun alaafia ko fi alaafia re ko mo fi ba wa gbe alaafia ini wo wa ni mo o mo niro lo mo bo se e ko yin olorun mo papa o se gbe mo gbese o se gbe mo yin o olorun alaafia oni alaafia mi ni mo fi fun yin ki se bi aye ti fi fun ni bai ba fi fun ni won fi seregun ṣugbọn olohun lo pa wa mo o tun so wa di ojo oni oluwa e mo se o tori pe aanu la ri gba awon ti won wa ni ipo ti ko je won ki se kudu mo won ninu o kan bara won be na ni ṣugbọn mo so la aro ile kan se wi pe gbogbo eni wa ni ipo ti ko du mo won ninu papa idubule esan olohun o ba yo won no mimo ojo oni to je ojo mimo ko ba fi yo won o tori pe alaafia gangan bo woro lagbara olohun alaafia wo bi fi afia e ka aro e ku ojumo bon fm netu.net le tin gbo wa ori yin lo go leto e je yin lohun o tori pe ko lo nje meji ju eyin lo eni ba mo riri re nikan lo le yin eni ti o mo riri re ko le yi o oluwa o mo riri re loni mo bi yin gbogbo oga gbogbo ko ma je tolorun sunday ayo to de loruko temi